serigne touba masna wax kuñ nan kalesse ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jëf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahé mu jox ko suuf ci dal li jël rooga ak def.

ngay gan ci bir bammel bu yes mum soti souf ba fepp fess nga te dewet te done di soppi wuta din sax metinam buñu robe ba bokku ñaan

agnam am bax bu yaatu lol te xoot bo lek lendam teriste lambo ci bir yeneeni ti teter waxna yagnam wax lañ ne kuñ suuli ba ñew lay ñeek nop tipu fi yow moy beut ya ak fay ma fayaw fo fa la xet ge yemenam yaram wasaxin ci bir ding men ci ay lek seyur tangor wa dal di xar se bir amel khalat ko yelnam allahum badil khar lu man jef danga fajar ye vieye bang fanyu jor ateye disna metela